0: Inggih dawuh kidhe Sang Arjuna nunas paungu majang aring ide Sang Kresna.
1: Inggih,
0: dudus Bu Ayan.
1: Sarang ibu bapak sandang studio mengkira hajang mengkajeng mengkira sarang sami salam sarang ibu pak Wayan
0: mengkira rayu rayu asrung karo ibu do suk semua
1: jalan kantor pak Wayan suk semua
0: inggih suk semua inggih malu unggah titiang malu sikir ki om swastiastu
2: om swastiastu
0: inggih dulu sang Bu Adi ki
2: nggih.
0: Menciri serte itu dua di.
2: Kenapa gak terus awalnya?
0: Nggih, rayu asdung kare Bu Adi. Mugi Bu Adi geles.
2: Tak doyo sareng Bu Doyo.
0: Nggih.
2: Naler tak nong, suk semua gatre-gatre begini. Nggih tiang belajar nantri niki nggih Pak Wayan nggih.
0: Ah nggih, mugi-mugi sidan tuh tiang. Tiang
2: tuh kan nyentri cari serak, tang yang nanti. Om swastiastu.

Inggih, yen sampun kudang warsa kapuh kawentenan ide Sang Prabu Eswaryadala.

Waduh, Dewo Sang Prabu Makesami. Kadi pitaken nih Dewo, nih makin gelah nunas. Gelah ngidih tuh Dewo apang dab-dabang ring sajeruning nampinin.

Okay. Sembah kaping kali ngiring lungsur upesaksi majang ring siwo raditil mesrane antuk sekar durusan

Inggih. Sembah kaping tiga mesrana antuk sekar jangkep majang ring istidewate sang yang siwa jagatnata sane melinggih ring pura agung jagatnata. Mesrana antuk sekar jangkep. Dursa.

0: Swastiastu, swastiastu, paripurna, sakep, sakep, tangkil titi anger atu, dua gung biang nunas
1: juga. Ada ciri subakti, beli lontorai, onen apa-apa beli rai, swastiastu derai, ten beli orang kita.
0: Awak, selepel, selepel.
1: Sehingga orang kita tumbuh pada dua.
0: Nah, sengkeng-keng belum.